jasno što to, a sam čuvek 087869 sedao sam zel, lebet, ne sam topa, natopal sam cel hrebet, a bet vas li sam bekat leva, evro, seta, daj go na edro, nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go, bomba, bomba.

slušao, to ja sam čovek. 087-86-9 Sedo sam zel, lebet, ne sam topa, natopal sam cel hrebet, abe tva, si sam be grad. Leva, evro, se te daj go na edro, nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go, bomba, bomba.